Chopo dawa jia yin ni mo dan da tong di xian jia le ji de che la pen ni men de de nga zi lin chen na xiao ni sin ru tan ji la le ji ni mo dan da mo su tong ru ji zo ji yin